0: Ave jardinia ye mingi ti concombre ayeni atene poinset poinset so ayeke ngwangwa so alondo na corowa nde la ga mi ayeke pendri ngwangwa ni la e yeke wara ni tongaso si e yeke mu ni e yeke sara na yaka ti concombre
1: ni la tongaso so ala fa ni ke awe so me ala sara fa tete ni mbagi na ala sara fa tete ni kete na ndö tënë ti sese so si ayeke soro ni ti tene na lu concombre ni da asese ni ayeke mbutu kete avoko kete si ayeke lo ni da me est ce que concombre ayeke sara pépinière ni awe si ayeke za ndö ti planche ni wala biki lengo ti lo gi tonganso na ndö ti aplanche ni
0: bon concombre kode ti fango lo fango yaka ni ayeke use ta tene mbeni kode ni ayeke so mo yeke sara na pépinière me mingi ti pépinière ni aga na pale mingi ni la kode so mingi yeke sara ni ayeke sara na pépinière ape agugi direct na semi en direct donc semi en direct so ayeke ye tene mo leke sese ti mo awe mo lugi concombre ni bien na le ti yaka ti mo e mo tonda ti sara ge kua ni jusqu'à ague na récolte ni donc mingi kode so yeke tene na azo ti sarango yaka ti kete ngoi ayeke ye tene ala lu concombre ti ala gi na le ti yaka bia ni sans passer par pépinière
1: alors kode ti lungo ni aye tonga
0: kode ti lungo ni kozo ni tongo mo leke sese ti mo mo dë keke kue mo ngbarda mo dë keke kue awe mo brusee le ti yaka ni e tongo mo brusee le ti yaka awe na peko ni mo tourne sese ni tongo mo na moyen te mo tourne ni na amoyen so yeke na ni tonga na na culture atélé ti abagara wala mo fa ni na akunda tongaso ti aita ti na mbage ti nord ayeke sara ni ou bien mo sara ni même na machine wala tracteur mo tourne sese ni tongo moyen ada ape mo tourne na kpoka mo dë ni ali mo pika ye sese ni awoko pendere awe na ndo so ge mo tonda ti lungo ni donc mo zi du oko mo za le ti concombre da ota wala osio tongaso e na mbage tongana mo lu ni awe popo ti du oko so si tene ayeke apoke so ada ju ti na ndö ti kamba ni aye ti 40 centimètres e na popo ti kamba ni ape ju ti 50 jusqu'à 60 centimètres donc popo ni la e tongana mo lu ni ya ti avariété ni ayeke gba ni ambeni ayeke da yeke ara na ndö ti sese so ayeke rompon mo za la ala gue tongaso me ambeni ayeke da so si mo yeke za keke na tere ni so si airi ni atene tuteur mo kpo keke da awe concombre ti mo ni aga ti kono aulu lege na tere ti keke so e akono tongaso ti tene kua ni alengo ni amaye nzoni
1: tongaso ti so ala tene tënë ti variété so avariété ni ye na yeke oke ti aconcombre so si ayeke lo na beafrika e ti so si ala ye ti fa na amolenge ti kodro ti tene alu ni mingi so ayeke ti soa
0: ya ti variété ti concombre ayeke mingi tongana so e tare ti ba ni avariété so si airi ni atene new market ayeke da variété victori kue ayeke da e na so si azo mingi aye ni ayeke poinset poinset so ge na bongi na koro ti ge amarché mingi ahinga ni e puis aye ni mingi ti tene alu ni e si fadi so na ndö ti marché mo wara atu venant ni donc ya ti aconcombre ayeke mingi mbeni lengo ti lo ayeke da so lo yeke ronde ronde tongaso lo kpa mo ba mo tene kauya so ayeke ronde wala pastèque me mbeni ayeke da lo yoyongo e mbi pensé ti yongo ni so la azo aye tënë ni mingi si ayeke lu ni donc yongo ni so tongana bango ni mo ba le ti lo ayeke kete kete plat e puis ayoyongo so ayeke apendere avariété so si mingi e yeke lu na koro ti ge la
1: alors si tongana laso zo ni akomanse ti tene alo ye ye so le ti concombre lo ni na le ti yaka ni awe so lo yeke arose ni fâ ni oke na ti lango oko d'après ti singo lakui
0: bon tongana e ba na kete yaka wala jardin si mo lu concombre ti mo mo tonda mo za na sese awe ayeke nzoni mo mu ngoi ti tene mo tukungu na tere ni tongana ayeke na ngoi ti buru ayeke nzoni tene mo tukungu ndapre na lakui ndapre ni atonda ni na e ti a6h jusqu'à ga si ti a8h39h mo doit ti arrêté ni e lakui mo tonda ni na ngoi ti a15h so la adenge so mo tukungu ni da jusqu'à même 18h05 mbe ayeke conseiller ti tene laso mingi mo arrosé yaka ti mo pepe ambeni kpale so yeke tingbi na ni la lungu arrosengo ni na kutala ayeke ga kana kpale na ndö ti yaka ni me aita mingi